Salis, da propitios patrem in eibos nostris, ut opi misericordiae tuae adiuti, et abbacatos simos semper liberi, et ab

Christi qui didixio apostolis tuis, patrem malinquo vobis, patrem meum do vobis, ne respicias peccata nostra sed finem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificore

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui ad caenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sin abitur anima mea.